0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
3: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия Гаг, Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садгури, Тюркия Схма.
7: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
8: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
12: Е Садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
14: Эво и фонетис Тюркия.
15: Олди Радио Глаз Тюркия.
16: Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
7: It Turkiye hangia radio ya.
15: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye öne radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.